0: Komunizma. Kataklizma.
1: Komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma.
1: Komunizma.
0: Kataklizma.

0: Klizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma. Si

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
0: kataklizma.

te traži, svuda po plaži, popaju ti silno. Silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo

0: Kataklizma, komunizma. Kataklizma, komunizma. Kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma.
1: Kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.

0: Komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, komunizma.